Bio je to prvi deo dvostrukog albuma Berba Stefana Batalje iz 2005. godine. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Sledi album Beskorisna stvorenja američkog violiniste i kantautora Andrewa Berda. Ovo izdanje je objavljeno kao pratilac njegovog petog studijskog albuma Plemenita zver iz 2009. godine i na njemu se nalazi isključivo Berdove instrumentalne numere.

Slušali ste oktet u B-duru, opus 156 Franca Lahnera u izvođenju ansambla Konzorcijum Klasikum. U narednih sat vremena, do kraja emitovanja trećeg programa Radio Beograda, pratit ćete sonate za lautu Silviusa Leopolda Weissa. Lautista Robert Barto odsviraće sonatu broj 39 u C-duru, sonatu broj 30 u S-duru, kao i odlomke i sonate broj 96 u G-duru ovog nemačkog baroknog kompozitora.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Stigli smo do imena Ana, koje vodi poreklo iz starohebrejskog jezika i znači milost, zahvalnost. Sveta Ana je bila, prema tumačenju hrišćanske religije, majka Bogorodice Marije. Veoma je cenjena u hrišćanstvu i nalazi se na početku biblijskog niza. Od imena Ana izvedena su druga imena: Anka, Anika, Anica i tako dalje. U našoj istoriji pominju se vizantijska princeza Ana, žena kralja Stefana Nemanje, i srpska kraljica, supruga kralja Stefana Prvovenčanog i majka Uroša Prvog. I kako je bilo nekada, tako i danas. Ovo lepo, a kratko žensko ime i dalje je često kod ženske dece. A sada da im posvetimo naredni muzički blok. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića, Slobodanku Danko Stojiljković i Živana Milića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 7:38, stigli smo do rubrike Večeras u gradu, čućemo šta nas to od kulturnih dešavanja očekuje večeras u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Krenut ćemo sa juga, tačnije iz Trebinja, jer tamo sada najviše, kako i letna sezona, ima i kulturnih dešavanja. U Trebinju je sinoć završio festival festivala, danas počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma koji će trajati do 2. augusta ove godine. Pod sloganom vrata ostaju otvorena, dakle preklapaju se pojedini festivali, se tako naslanjaju jedan na drugi i celo ljeto je u Trebinju festivalsko. A upravo u okviru tog festivala mediteranskog filma u Galeriji muzeja Hercegovine u Trebinju 19 časova, stručno vođenje kroz izložbu Čudo u Trebinju slikarke Ivane Prlinčević. Radovi predstavljeni na izložbi su inspirisani filmovima Alfreda Hičkoka i Federika Felinija. Iz ostalih dijelova Republike Srpske pa i Banja Luke možemo preporučiti redovne izložbe i pošto je sezona ne toliko pozorišnih predstava i oni su na odmoru, ali redovna ona bioskopska ponuda i ono što se može dešavati i što se dešava ponajčešće u tim ljetnim manifestacijama, evo na primjer u Banja Luci preporuka, imamo jedan lijep street food fest ovih dana, pa za gurmane posebna preporuka. Eto, toliko iz Republike Srpske.
2: Mala sala Niškog kulturnog centra, u 19 sati zakazana je promocija knjige Hronika kolonije autora Špira Živkovića Bura. Njegovo literarno umeće ogleda se u savršenom cizeliranju portreta njegovih junaka, danas skoro zaboravljenoj poetici nastaloj u vreme srpskog literarnog realizma. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30, dečija predstava Čarobno putovanje na mesec. Aleksinačko kulturno leto u velikoj sali Doma kulture u 18 sati, crtani film Kajara, 2 sata kasnije film Grad osvete. Projekat Niš, umetnička serija 2026, nastao sa idejom da lokalnim umetnicima pruži prostor da budu viđeni i da kroz autorska dela predstave grad i svoje perspektive. Nastavlja se predstavljanjem rada Ivana Blatnika. Blatnik će večeras od 19 časova u deli prostoru u Nišu prvi put publici predstaviti svoju ilustraciju inspirisanu Nišem, nastalu upravo za ovaj projekat. Posjetitelji će moći da vide originalni rad, ali i njegovu primjenu na pažljivo osmišljenim predmetima poput majica, cegera i šolja, čime umetnost dobija mesto i u svakodnevnom životu. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu se večeras u 6 sati otvara izložba ZZS u Studentskoj galeriji Fakulteta savremenih umetnosti autora Milana Kusmuka, Njaje i Aleksandra Radosavljevića. Izložba ZZS predstavlja susret tri autorske rukopise koji, iako razvijeni iz različitih umetničkih pozicija, dele zajedničko interesovanje za istraživanje forme, materijala i procesa nastanka umetničkog dela. Kroz medije slikarstva, skulpture i savremenih vizualnih praksi, umetnici uspostavljaju dijalog između prostora, linije, boje i gesta, otvarajući mogućnost za različita čitanja i iskustva savremene umetnosti. Skulpture nastale iz crteža prenose energiju linije u trodimenzionalni prostor, dok slikarski radovi osciluju između apstrakcije i fragmenta pejzaža, gradeći slojevite vizualne celine kroz ritam, teksturu i boju. Dakle, večeras u 6 časova Studentska galerija Fakulteta savremenih umetnosti. Toliko iz Beograda.
0: Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, večeras od 19 časova i 30 minuta u Kulturnom centru Laza Kostić u Somboru počinje izložba Kontinuitet Vajerske grupe 747. Kako je navedeno, postavka Kontinuitet zasniva se na istraživanju skulpture kao jezika redukovane forme. Objašnjeno je i da se izložbom prikazuje kontinuitet rada kroz različita tumačenja istih vajerskih principa, ali i da radovi koji čine postavku ne teže predstavljanju zajedničkog stila, već prikazivanju širine jedne tradicije, njenu sposobnost da kroz generacije formira autore koji govore o različitim jezicima forme. Biće izložena dela Branislava Ristića, Đorđa Jocića, Katarine Nedeljković, Sanje Đorđević, koji je i osnivač Vajerske grupe 747, te Uroša Pavkovića i Vladimira Antića, vajara koji su osnovne studije završili na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, autori su dodali i da posebnu pažnju posvećuju očuvanju tradicionalnih vajarskih postupaka i da tradicionalne metode obrade materijala za njih predstavljaju stabilne okvire unutar kojih razvijaju savremeni izraz. Izložba Kontinuiter će biti postavljena u Galeriji Kulturnog centra Lazo Kostić u Somboru do 22. avgusta. U Novom Sadu će večeras od 20 časova u gradskoj biblioteci u ogranku na Novosadskoj plaži Štrand biti organizovana tribina Prirodna bogatstva Vojvodine. Tribina je posvećena specijalnim rezervatima prirode i zaštićenim područjima u Vojvodini. Učesnici će govoriti o značaju tih lokaliteta kao i o njihovom uticaju na zdravlje čoveka, a biće reći i o retkim životinskim vrstama koje obitavaju u Vojvodini. Gosti tribine su Ivana Vasić, samostalni stručni saradnik za zaštićena područja Vojvodina šume, i Aleksa Jevtić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine.

0: Bila je ovo fantazija za klavir i orkestar Afrika Camilla Saint-Saënsa u izvođenju Žana Filipa Kolara i Kraljevske filharmonije pod upravom Andrea Previna.
1: Klasiku molim.
0: Moj treći predlog za danas bit će treći stav četvorostavačne sonate za violončelo Sergeja Rahmanjinova. Deo zapravo nastaje tokom autorove borbe sa nedostatkom inspiracije nakon neuspeha prve simfonije. Taj stvaralački blok nakon ozbiljnog psihološkog rada je razbijen pisanjem opere Francesca de Rimini, drugog klavirskog koncerta i svite za dva klavira. Sonata za violončelo u tom smislu predstavlja izraz kompozitorovog umetničkog lutanja, ali sadržeći zapravo sve važne odlike njegovog jezika i ukazujući na dalje puteve razvoja. Obratite pažnju i na sekvencu dies ire koja se čuje, kao i evociranje crkvenih zvona. Slušamo arhivski snimak Vladimira Horovica i Mstislava Rostropovića.

0: Tačno je 10 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Tomas Braš, rođen je 1945. umro je 2001. godine, pisac, scenarista, filmski reditelj, prevodilac. Rođen u Velikoj Britaniji u egzilu, porodica se 1947. vraća u istočnu Nemačku, otac je bio član centralnog komiteta i zamenik ministra kulture. Povukao se sa tog uglednog mesta zbog sinovljevog protesta protiv ulaska Varšavskog pakta u Prag. Braš je proveo jedno vreme u zatvoru, izbačen je sa studija žurnalistike, nije mogao da objavljuje u istočnoj Nemačkoj, pa je prešao na zapad, gde je 1976. objavljuje knjigu proze Pre očeva umiru sinovi, a potom zbirku pesama Lepi 27. septembar. O knjizi Pre očeva umiru sinovi razgovaramo sa prevoditeljkom Bojanom Denić iz izdavačke kuće Radni 100. Prevodilac Vladimir D. Janković predstavlja tri knjige koje je preveo. Učitelj iz Auschwitza, Wendy Holden, roman Katrione Schein, Habitat i knjigu Šta možemo znati, Iana McEwena. Još jedna nova knjiga iz radionice Radnog stola. Bojana Denić je sa nama, koja je urednica izdavačke kuće, ali ovog puta i u ulozi prevodioca ili prevoditeljke. Tomas Braš, Pre očeva umiru sinovi.

Pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković, decenijama su obilazile seoske i varoške sredine širom bivše Jugoslavije, tragajući za pravom, izvornom narodnom igrom. Svoj život su u potpunosti posvetile njenom beleženju i naučnom proučavanju, iako to početkom 20. veka nije bilo nimalo lako, jer su u to vreme bile pioniri na ovom polju. Objavile su ukupno 9 obimnih knjiga narodnih igara, a u današnjoj emisiji prelistavamo 4. koja je posvećena Makedoniji. Na početku slušamo Potrčano oro i Koča Petrovskog i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

slušali smo Kirila Mančevskog. Tokom 30. godina prošlog veka, sestre Ljubica i Danica Janković, pioniri srpske etnokoreologije, sprovodile su istraživanja u Makedoniji. Obišle su Mijačku oblast, Debar i Ohrid, a kao rezultat nastala je četvrta knjiga njihovih čuvenih narodnih igara, objavljena 1948. godine. U njoj se nalazi veliki broj zapisa ne samo igara iz tog vremena, već i melodija, kazivanja o običajima, kao i stručnih komentara i fotografija. Zabeležile su izvođenje čuvenih igara, Lesnoto i Teškoto, a pored njih i Povra Teškoto, Svetojovansku igru, Svekrvinsko i brojne igre uz pesmu Jano le Jano, Ori neven vikat, Cveto mori cveto, Zemi me maro i druge. U narodnom muzičkom bloku duet Tomovska-Mančevski, Lesnoto Oro i ansambl Dušana Radetića i jedna pesma u izvođenju dueta Želčeski-Selimova.

godine. One beleže da su Garčani na tom saboru bili najmnogobrojniji, a bilo je i Galičanaca, Tresončana, Lazaropoljaca i Ehlovaca. Evo šta one kažu. Starešina sela Gara poveo je veliko mijačko kolo uz pesmu Oro se vije kraj manastira, a docnije Lesnoto povela je 70-godišnja Pavlovica Hadžijeska iz Galičnika. Veselje je trajalo do zore kada su mijaci posedali na svoje lake brdske konjiće i vratili se svojim kućama.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Laze Lazarevića U dobri čas hajduci. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Andrej Šepetkovski, Dragan Vujić, Petar Mihajlović i Jelena Trkulja. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2024. godine.

0: svojoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M. Eko.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Laze K. Lazarevića Prvi put s ocem na jutrenje u dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Branko Jerinić, Ljiljana Dragutinović, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Branislav Platiša i Đorđe Vasiljević. Tonmajstor Dejan Ivanović, lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Nenad Ilić, urednik emisije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2004. godine.

Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava, saznaje RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Jasmini Paunović se krivičnom prijevom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je, kako se navodi, jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama. Poslanici iz Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi, raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Više od 90.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 španske provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavili su španski mediji. Španiji će u gašenju vatre pomoći i helikopter MUP-a Srbije, kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca koji su ispraćeni sa aerodroma Nikola Tesla. Pomoć smo ponudili i Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antaliji. Američki košarkaš Derek Willis je zvanično novo pojačanje košarkaškog kluba Partizan. Willis je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 31 do 35 stepeni. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i sve toplije sa temperaturom i do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U vremenu muzike od 14 emitovaćemo snimak koncerata Radio Beograda 2 pod nazivom Tango i poezija, koji su u okviru koncertnog ciklusa Scena u RTS klubu 19. marta priredili članovi ansambla Liber Quattro. Urednik emisije je Ana Ćirica. U emisiji Govori da bite video od 17 sati govori Marija Aleksić, koja se zatekla usled krize u Iranu. Autorka današnje emisije, koja nosi naziv Odmor koji je postao bekstvo, je Milena Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Danas je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjena naša istaknuta umetnica Olivera Katarina. Ranije je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda održan komemorativni skup. Pripremila Teodora Ćimović.
1: Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković se osvrnuo na celokupno stvaralaštvo Olivere Katarine, podsjetivši na neke od najznačajnijih uloga koje je ostvarila.
2: Njena najpoznatija uloga bila je uloga Lenče u Skupljačima perja 1967. godine reditelja Aleksandra Saše Petrovića, koji je ovenčan nagradama u Kanu. Olivera je tada osvojila svetsku javnost, a sam festival je zatvorila koncertom na kojem su pevale Nana Muscuri i Diane Warwick. Za ulogu u filmu Goja 1971. godine nagrađena je na festivalima u Moskvi i Veneciji. Tokom bogate karijere odigrala je izuzetne uloge u desetak domaćih i dvadesetak stranih filmova.
1: Pored glumačke, Selaković je podsjetio i na muzičku karijeru Olivere Katarine.
2: Njena muzička karijera bila je podjednako impresivna kao i glumačka. Italijanska televizija RAI proglasila je za najlepši glas Mediterana. List New York Times pisao je da je rođena nova Anna Magnani, dok su u Francuskoj isticali da nema na čemu da zavidi Brigitte Bardot. U čuvenoj Parijskoj olimpiji održala je 72 uzastopna koncerta pred vodećim zvezdama svetskog filma i muzike. Nakon jednog od koncerata ostala je zapamćena kao jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali.
1: Na vest o smrti Olivere Katarine usledile su reakcije brojnih medija iz regiona i sveta. Francuski list Figaro oprostio se od naše slavne umetnice, nazivajući je jugoslovenskom divom i zvezdom Kanskog festivala 1967. godine. Jugoslovenska kinoteka je za septembar ove godine najavila reviju filmova u kojima je Olivera Katarina tumačila uloge.

I poštovani slušalci, tako završavamo današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, koju su realizovali Nenad Đorđević, Ksenija Plivalić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Sutra sa vama u Kulturnim krugovima biće upravo Teodora Aćimović. Prijetan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnji autogram posvećen je baletu Košute Francisa Poulenca. Za ovog člana grupe Francuska šestorka, koja je bila aktivna u prvim decenijama 20. veka, je njegov prijatelj, kritičar Claude Rostand, jednom prilikom izjavio da je delom monah, a delom mangup. Naravno, obe strane umetničke ličnosti ovog kompozitora podjednako su

Poštovani slušalci, današnji autogram bio je posvećen baletu Košute Francisa Poulenca, koji smo slušali u izvođenju hora Ambrozijanski pevači i Filharmonija orkestra kojim je dirigovao Georges Prêtre. Do kraja emisije slušat ćete i Poulencov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot, delo koje nosi oznaku 100. opusa i koje je komponovano u periodu od 1932. do 1939. godine. Slušamo snimak pijaniste Ralfa Gotonija i duvačkog seksteta Danskog nacionalnog orkestra. Stavovi su Allegro vivace, divertisman, odnosno andantino i finale prestissimo.

Poštovani slušalci, u današnjem autogramu posvećenom muzici Francisa Poulenca slušali ste i nakon baleta Košute njegov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot opus 100. Emitovali smo snimak koji su ostvarili pijanista Ralph Gottoni i duvački sekstet Danskog nacionalnog orkestra. Emisiju Autogram pripremili su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla Liga riđokosih. Uloge su tumačili Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Ivan Jagodić, Branislav Platiša, Vladan Živković, Milan Mihajlović i Dubravko Jovanović. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Marija Ćirić. Ton majstor Slobodan Stanković. Dramatizacija Milica Žebeljan. Režija Nađa Janjetović. Urednik emisije Zoran Popović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, jun 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovaćemo Bogorodičine tužbalice Giovannija Batiste Ferrandinija i Klaudija Montevertija. Za razliku od mnogo poznatijih pasija u kojima su Hristova stradanja opisivali evangelisti, u ova dva dela iste tragične događaje otkrivamo iz perspektive Device Marije. Ferrandinijeva pasija Il pianto di Maria nosi podnaslov duhovna kantata koju bi trebalo pevati na dan polaganja u grob. Dugo je bila pripisivana Georgu Friedrichu Händlu, zahvaljujući istraživanjima Antonella Furnarija i Carla Vitalija iz 90. godina prošlog veka, otkriveno je ko stoji iza te partiture, ali je ujedno skrenuta pažnja i na jednog gotovo zaboravljenog italijanskog kompozitora. Podsjetit ćemo zato da je Ferrandini rođen u Veneciji oko 1710. godine. Bio je učenik Antonija Bifija na Venecijanskom konzervatorijumu dei Mendicanti. Kao desetogodišnjak je otišao u Minhen gde je radio kao dvorski muzičar i kompozitor kamerne muzike. 1737. godine u Amsterdamu je objavio svoju prvu partituru, zbirku 6 sonata za poprečnu flautu i basso continuo. Bio je veoma uvažen operski kompozitor u Minhenu, a njegova dela su sa velikim uspehom bila primana i u mnogim drugim evropskim kućama. Pored opera koje su usledile venecijansku tradiciju, pisao je i instrumentalna dela, brojne arije na metastazijeve tekstove, a iza sebe ostavio i opsežan duhovni opus. Zrele godine i starost je iz zdravstvenih razloga proveo u Padovi, nastavljajući da piše opere za dvor. Interesantan je podatak da ga je u martu 1771. posetio Leopold Mozart da bi mu predstavio svog talentovanog sina Wolfganga Amadeusa. 1790. Ferrandini se iz finansijskih razloga vratio u Minhen, gde je umro 25. septembra sledeće godine. Umesto biografskih detalja autora druge Bogorodičine tužbalice, Klaudija Monteverdija, navešćemo samo podatak da je kao muziku za svoj Pianto della Madonna ovaj majstor italijanske renesanse iskoristio partituru svoje verovatno najčuvenije kompozicije Ariadnine tužbalice, koji je ovog puta dodao latinske stihove i promenio orkestraciju. Učinio je to 30 godina nakon premijere opere Ariadna iz koje tužbalica potiče, a 9 godina nakon njene čuvene madrigalske transkripcije. Poštovani slušalci, čućete sada Bogorodičine tužbalice Giovannija Batiste Ferrandinija i Klaudija Monteverdija u interpretaciji Bernarde Fink mezzosopran i ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. U tumačenju istog orkestra čućemo i simfoniju Al Santo Sepolcro Antonija Vivaldija.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije pijanista Alfred Brendel izvodi empromptije Franca Schuberta. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sati 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Žarka Mirkovića. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Polena Ismara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. Emisija Disko 3000 na programu je od 22 sata i 50 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 5 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka predstavljamo album Obsesija ansambla Ratas de Viejo Mundo. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ludmile Frajt, Rudolfa Bručija i Vitomira Trifunovića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos.
2: Delezovo i Gatarijevo nastojanje da kompromituju i ozloglase poimanje želje, koje je povesno postalo dominantno i proširilo se van teorije, imalo je višeznačnu ulogu u njihovoj filozofiji. S tim u vezi, Deleze je svojevremeno zapazio da se psihoanaliza raširila po svim vrstama terapijskih, adaptacionih, pa čak i marketinških tehnika, da se regrut

0: Poštovani slušaoci, bila su to četiri empromptija iz opusa posthumnog 142 Franca Schuberta u izvođenju Alfreda Brendela. Time je završena emisija Umetnost interpretacije posvećena umeću jednog od najvećih pijanista 20. veka, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće odabrana dela Žarka Mirkovića. Emisiju započinjemo junior varijacijama ovog autora iz 1992. godine, koje izvodi ansambl Collegium Musicum pod upravom Darinke Matić-Marović.

Žarko Mirković rođen je 1952. godine na Cetinju. Studije kompozicije započeo je u Sarajevu 1975. da bi godinu dana kasnije nastavio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića. Postdiplomske studije je pohađao na Njujorškom univerzitetu kao stipendista Fulbrightove fondacije, a završio ih je 1983. godine u klasi Dina Geca. Dalje usavršavanje Mirković je nastavio na Danskom institutu za elektroakustičnu muziku u Orhusu. Odlikovan je nagradom Mokranjac za horsku kompoziciju Žaba i rak, potom i 13-julskom nagradom za delo Triptih 2011. godine, a dobitnik je i nagrada Udruženja kompozitora Srbije za kamernu muziku. Za vanrednog člana CANU izabran je 2011. a za redovnog 2018. godine. Autor je horskih, kamernih i orkestarskih kompozicija, od kojih su mnoge prve u svom žanru u crnogorskoj muzici. Mirkovićeva brojna dela primijenjene muzike za pozorište, film i televiziju realizovana su u Crnogorskom narodnom pozorištu, Zetskom domu, Ateljeu 212 i drugim. Autor je muzike crnogorske himne, koja je u zvaničnoj upotrebi od 2005. godine. Brojni međunarodni i domaći ansambli i solisti izvodili su njegova dela na prestižnim muzičkim manifestacijama. Kompozicije Žarka Mirkovića odlikuju se visokim umetničkim integritetom, tehničkom sofisticiranošću, promišljenom strukturom i izraženom duhovnom dimenzijom. Njegov opus se može posmatrati kao most između tradicije i avangarde, individualnog izraza i univerzalnih tema. Emisiju posvećenu delima Žarka Mirkovića nastavljamo kompozicijom Konverzacioni sakri u interpretaciji klavirskog dua koji čine Vesna Kršić i Snežana Nikolajević.

Bila je to kompozicija Konverzacioni sakri Žarka Mirkovića u izvođenju pijanistkinja Vesne Kršić i Snežane Nikolajević. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete Mirkovićeva pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje iz 1985. godine. Delo je prvi put izvedeno u Podgorici povodom proslave 11 vekova od smrti Metodija i 11 vekova od početka slovenske pismenosti. Četiri stava ovog dela čine jednu celinu, a svaki nosi specifično značenje, poruku, sadržaj i karakter, tako da se mogu izvoditi pojedinačno. Iako su stavovi karakterno različiti, povezuje ih ista razvojna nit – od početka slovenske pismenosti, prvog slova i azbuke, do modernog proznog sadržaja naših savremenika, posjeduje širok dijapazon izražajnih sredstava, od arhaičnog, folklornog, preko tradicionalnog do elektronskog, te na taj način sintetizuje muzičku tradiciju i savremenost. Stavove karakteriše i česta upotreba melodije malog obima, što je jedna od glavnih karakteristika crnogorskog folklora. Sada ćete čuti pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje Žarka Mirkovića, koji će izvesti sopran Vjera Miranović-Mikić, bariton Branko Seferović, recitator Petar Banićević, Vladan Radovanović, elektroakustički uređaji i ženski hor i kamerni ansambl Muzičke akademije iz Podgorice. Diriguje Darinka Matić-Marović.

u kojoj se vječnost odmihala, iz koje je u krila udrila, u beskrajni prostor ulećela, od svačijeg skrila se pogledala.

Većina Zoe, sastav koji u Salentu postoji praktično od 2003. kada su prvi put počeli da sviraju zajedno svojim 11. albumom Marije Marene. Oni pokušavaju da spoje tradicionalnu muziku Salenta sa različitim psihodeličnim mediteranskim afričkim uticajima. Ono što se svakako može čuti je ta picika koja proizilazi iz većine kompozicija. Na samim početcima, naravno, picika je bila, i to tradicionalna picika, ključni deo njihovih nastupa, u okviru kojih naravno sleduje i redovan ples i pevačice i posebne plesačice koja prati redovni član sastava Officina Zoe. Sljedeća pesma sa albuma se zove Marinaru i u pitanju je pesma koja je praktično na neki način inspirisana životom Lamberta Proba, vođe i osnivača ovog sastava i njegove supruge, koji žive na samoj obali mora, a Lamberto je poznati kao vrstan jedriličar, tako da sloboda, more i mnogo je takvih stvari koje su savremeni u

njihovim tekstovima, jer picika svakako ostaje osnovna ritmička podloga u svim njihovim kompozicijama, ili bar u velikoj većini, ali teme tekstova su vrlo aktuelne. Oficina Zoe.

0: Disco
1: 3000.
2: Nakon regije Salento, ostatak večerašnje emisije ćemo provesti na Siciliji. Najprije ćemo vam predstaviti debi album Tria Nuhara. Njihov album Rama je pre nekih dva meseca objavila izdavačka kuća Trovarobato i cela priča u stvari ima svoje korene u 50. godinama prošlog veka, jer je to bio period kad su različiti istraživači, a među njima i Alan Lomax, čuveni istraživač i zapisivač i snimač brojnih folk pesama širom sveta, bio i na Balkanu naravno, koji je kao i drugi zabeležio posle u posleratnoj Italiji praktično većinu tih pesama koje su preživele, opstale i na taj način omogućili novim generacijama da mogu da ih proučavaju. Istovremeno muzičari i kompozitori koji su kreirali nove zvuke koristeći različite mašine, oscilatore, snimače kao što su Berio, Maderna, Stockhausen i Pierre Schaffer su takođe radili u tim 50-ima i ova dva sveta se susreću, dakle, u 2026. kroz projekat Tria Nuhara, koji čine sicilijanski muzičari Michele Piccione, koji je etnomuzikolog, zatim Federico Pippia, koji je elektroničar i producent, i Gabriele Baza, koji je pevač koji je se specijalizovao za tradicionalne vokalne tehnike. Za početak slušate kompoziciju Ora Q.
3: Quello che cantavano si mettia in testa, si mettia in piaia. Per quando tutte le gaitette che arrivavano, le carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

Disco 3000. I do kraja večerašnje emisije ostalo je još da čujemo još jednu, ovaj put autorku sa Sicilije, mada ona samo živi i radi na Siciliji već godinama, inače je Irkinja i svira violončelo. Ona se zove Bronag Slevin i njen album se zove Rewilding. Ona je saradnica i u sastavu koji se zove Alcantara Medi Orkestra, a na ovom albumu joj članovi te grupe pomažu, a najviše Mario Giolizano koji svira udaraljke i Jose Marano koji svira flautu i drvene duvačke instrumente. Mi ćemo čuti Bronag Slevin sa ovog albuma najpre u kompoziciji koja se zove Imbas for Snai.

Čuli ste kompoziciju pesme Noći Ludmile Frajt u izvođenju ženskog hora Radio Televizije Beograd i Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Borivoja Simića. Pre toga ste slušali i rapsodiju Svirači ptice iste autorke u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Dušana Miladinovića. Solista je bio klarinetista Milenko Stefanović. Emisiju Noćne promenade nastavljamo promenadnim koncertom za klavir i orkestar Vitomira Trifunovića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dejan Savić. Kao solista nastupa pijanista Alan Fraser.

Pijanista Alan Fraser i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Dejana Savića interpretirali su promenadni koncert Vitomira Trifunovića. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Gilgameš Rudolfa Bručija. Horom i Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Kao solisti nastupaju Nikola Mitić, bariton, Slavoljub Kocić, tenor, Vjera Miranović, sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović mezzosoprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša soprani, Aleksandar Đokić bas, Olga Savović mezzosopran, Zoran Martinović tenor, Dragoslav Ilić tenor i Bojan Knežević bas. Slede prvi i drugi čin.